0: eta minimal eta heula kang web kitu nya. Kantengan lamun misalkan urangna anu tiasa punten tiasa nonton mainkan alat musik malah jadi demonstrasi payunan anak gitu kang web.
1: Kawih kaulinan nyaeta kakawihan barudak atawa kawih murangkali mangrupa sabangsa kawih anu biasa dikarawihkeun atawa dinyanyikeun ku barudak nalika arulin. Boh arulin di jero imah, saluaran imah, atawa buruan dina keur kaayaan caang bulan, atawa oge dikawihkeun di mana maranehna biasa arulin. Rakitan kakawihan barudak mangrupa lalaguan balarea anu sifatna anonim. Biasana tara sarua tiap wewengkonna sok aya bedana disaluyukeun jeung alam sabudeureunana.

0: Pro Opat.
1: Sabada orok lepas tali puseurna, biasana sok diayakeun salametan. Tali puseur anu geus lepas ku indung beurang diasupkeun kana kanjut kundang. Saterusna udel eta orok ditutup ku duit bengkol, nu geus dibungkus ku lawon kasa atawa kapas, maksudna sangkan eta udel teu jadi dosol. Aya oge dina waktu upacara dilaksanakeun, sakalian merengaran ka eta budak orok. Dina eta upacara dibacakeun doa jeung solawat, disadiakeun bubur beureum jeung bubur bodas. Aya hiji kepercayaan yen tali puseur kaasup dulur kembarna eta orok nu kudu dimumule tur dipiara. Salian ti eta, aya deui dulur orok anu sejena, nya eta Tembuni, Pamungkus jeung Kakawah. Warta Pamungkas. Kecap ekah asalna tina bahasa Arab, nyaeta akikatun nu hartina anak kandung. Upacara ekah nyaeta upacara pikeun nebus jiwa anak salaku titipan ti pangeran atawa ungkara rasa syukur geus dipercaya boga turunan jeung dipiharep eta budak jadi jama anu soleh nu bisa nulung kakolotna jaga di alam akhirat. Dina dilaksanakeunana eta upacara, biasana diayakeunana sabada budak umur 7 poe atawa 14 poe, jeung bisa oge sabada umurna 21 poe, tur dina eta acara dilaksanakeun mencit domba. Lamun budak lalaki, domba nu dipencit nyaeta 2, sedengken pikeun budak awewe nyaeta 1. Domba anu dipencit pikeun eka, kudu domba anu bener-bener sehat tur mancing kana aturan pikeun kurban. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun. Sim kuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Kurban, nyaeta upacara anu dilaksanakeun dina mangsa kakandungan 7 bulan. Hal eta dilaksanakeun sangkan jabang bayi anu dina kandungan jeung indung anu rek ngalahirkeunana baris salamet. Tingkeban asal tina kecap tingkeb anu hartina tutup. Dina upacara tingkeban biasana dilaksanakeun pangajian, maca ayat-ayat Al-Qur'an, surat Yusuf, surat Luqman jeung surat Maryam. Bisa gedengin eta disiapkan oge pancaraken pikeun upacara ngamandian ibu hamil, anu utama nyaeta rujak kanistren, anu esina 7 rupa bubuahan. Indung anu keur ngandung dimandian ku 7 urang kulawarga deheus, tur dipimpin ku saurang paraji. Ngagunakeun 7 kebat samping batik, ngamandianana make cai kembang 7 rupa. Warta pamungkas. Upacara reuneuh mundingeun dilaksanakeun lamun aya awewe anu kakandungan leuwih ti 8 bulan, malah aya anu nepi ka 12 bulan tapi can ngalahirkeun keneh. Hal eta di masyarakat disebut reuneuh mundingeun. Eta upacara dilaksanakeun supaya eta awewe anu kakandungan sagancangna ngalahirkeun. Dina lumangsungna eta upacara, beuheung eta awewe dikangkalungan ku kolotok jeung dituntun ku indung beurang bari maca doa tur dibawa ka kandang munding. Lamun di eta tempat teu aya kandang munding, cukup ku ngurilingan imah anu lobana 7 balikan. Awewe anu kakandungan laku lampahna kudu siga munding ka asup niruk sorana, bari dituntun diabring-abring ku barudak bari marawa cameti, satuluyna ku indung beurang di mandian, terus dibawa asup ka jero imah. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

kahirupan masyarakat Jawa Barat, di mana lamun awewe keur kakandungan 2 atau 3 bulan, can disebut hamil tapi masih disebut nyiram. Upacara mangsa kakandungan 3 jeung 5 bulan dilakukan pikeun ngabewarakeun ka tatangga jeung kulawarga. Yen eta awewe geus bener-bener hamil. Kiwari masyarakat leuwih loba anu ngalakukeun upacara dina mangsa kakandungan asup ka 4 bulan. Alatan dina umur sakitu nyata mangsa ditiup kena roh kajabang bayi ku Allah Subhanahu wa taala. Lubangsungna upacara 4 bulanan diayakeun pangajian pikeun maca doa salamet. Biasana doa nurbuat jeung doa-doa sejena sangkan jabang bayi mulus rahayu sehat tur salamet. Warta pamungkas. Tembuni atawa plasenta dianggap salaku dulurna jabang bayi. Kukituna teu meunang dipiceun sanggeunahna. Tapi kudu diayakeun upacara dina waktu nguburna atawa memeh dipalitkeun ka walungan. Bareng jeung bangsa jabang bayi dilahirkeun, tembuni atawa plasenta kudu dirawat, dibersihkeun jeung diasupkeun kana pendil dicampuran ku uyah, asem jeung gula beureum. Pendil diais ku indung beurang, pikeun dikuburkeun di balandongan imah atawa tempat nu teu jauh ti imah. Aya oge dipalitkeun ka walungan. Upacara mula sarat tembuni dimaksudkeun sangkan jabang bayi diaping tur salamet jeung kaharepna jadi jalema anu meunang kabagjaan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, Sim Kuring, Beni Hardiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Bijaksana nyaeta salah sahiji sikap anu kudu dipiboga ku pamimpin. Anu ngandung harti yen pamimpin teh kudu bisa nangtukeun putusan anu adil hade keur dirina tur balarea. Ciri pamimpin anu miboga sikap bijaksana nyaeta anu teu umangkeuh kana kahayang tur kapentingan sorangan. Kukuh kana kayakinan diri anu hartina teu kabawa atawa aya dina pangaruh batur. Miboga sikap bijaksana, hartina bisa nanjerkeun tur ngawujudkeun ajen-ajen anu aya dina Pancasila, anu mangrupakeun lambang tur falsafah rahayat nagri.

0: Warta Pro Opat.
1: Guha Pawon ayana di puncak Bukit Pawon, anu mangrupa tempat ngagali batu kapur jeung dina jaman baheula mangrupakeun basisir Danau Bandung Purba. Guha Pawon mibana panjang 38 meter jeung lebar 16 meter, sedengkeun luhurna suhunan guha teu bisa dipastikeun. Alatan waktu kapanggih bagian suhunanana geus runtuh. Lantai guha ngan ukur di bagian kulon sesa digali ku masyarakat setempat, pikeun ngalapospat dina jero taneuh kurang leuwih 4 depi ka 5 meter. Sedengkeun lantai di bagian tengah geus katutup ku urugan suhunan anu runtuh, sabagian gede geus keuna ku urug ngabalukarkeun ngawangun jurang anu jero. Wartos pamungkas, Candi Hindu nu aya di Kampung Pulo Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, nyaeta Candi Cangkuang. Eta candi anu pangheulana kapanggih di Tatar Sunda sarta mangrupa hiji-hijina candi Hindu di Tatar Sunda. Candi Cangkuang pernahna aya di sagenengeun makam Mbah Dalem Arif Muhammad. Makam kuno anu dipercaya ku masyarakat selaku leluhur padumuk Desa Cangkuang. Kecap Cangkuang nyaeta ngaran tutubuhan sajenis pandan anu loba tumubuh di sabureureunana makam Mbah Dalem Arif Muhammad, leluhur Kampung Pulo. Daun cangkuang bisa dimanfaatkeun pikeun nyieun tudung jeung samak. Cagar budaya cangkuang ayana di hiji daratan di tengah Nusa, nu antukna pikeun nepi ka eta tempat kudu mentas heula make rakit. Salian ti candi di eta Nusa oge aya padumukan adat Kampung Pulo anu jadi bagian kawasan cagar budaya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring, web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

aya di tilu wewengkon kabupaten, nyaeta Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur jeung Kabupaten Bogor. Gunung Gede aya dina kawasan Taman Nasional Gede Pangrango, anu beunghar ku tutuwuhan jeung sasatoan. Gunung Gede luhurna nepi ka 2858 meter atawa 8700 kaki. Ekosistem nu aya di Gunung Gede salian ti leuweung nyaeta situ, rawa jeung savana. Salian loba didongdon ku para paneliti, Gunung Gede oge jadi tujuan wisata pikeun wisatawan lokal oge wisatawan internasional. Lokasi wisata anu loba didongdon nyaeta Talaga Biru, Curug Cibereum, Cipanas jeung tempat-tempat sejenna. Warta Pamungkas, Gunung Salak perenahna aya di Kabupaten Sukabumi jeung Kabupaten Bogor. Dikokolakeun salaku Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Gunung Salak mibanda sababaraha puncak. Puncak anu pangluhurna nyaeta Puncak Salak Hiji anu luhurna nepi ka 2211 meter tina beungeut cai. Ngaran Salak lain asalna tina buah salak, tapi tina bahasa Sansekerta nyaeta Salaka anu hartina perak. Sanajan teu pati luhur, jalur pikeun naek ka eta gunung lain jalur anu gampang, alatan karakteristik jeung vegetasina jenis leuweung nu aya di Gunung Salak. Nyaeta leuweung pagunungan handap atawa submountain forest jeung leuweung pagunungan luhur atawa mountain forest. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro Opat.
1: Imah adat capit gunting, duyu jengarana, eta imah mibanda suhunan anu wangunan siga capit gunting, anu kaasup sederhana. Rohangan imah kabagi jadi rohangan tengah, kamar sare, dapur, jeung teras. Wangunan sakabeh eta imah, nyaeta pasagi anu manjang kabagian tukang. Di jero imah, aya padaringan anu digunakeun pikeuneun deun beas. Salian ti kitu, eta imah mibanda rohangan anu disebut tepas pikeun narima tamu. Umumna eta tepas diantep kosong teu aya parabotan. Dina mangsa narima tamu, kakara ngagelarkeun samak jeung anu sejena. Imah adat capit gunting bisa katitenan di wewengkon Tasikmalaya jeung Garut. Warta pamungkas. Imah adat jolopong mangrupa imah anu gampang dititenan di padesaan. Alatan eta imah adat mibanda wangun anu paling sederhana dibandingkeun jeung imah adat Sunda sejena. Wangun suhunanana saperti pelana anu manjang, teu make material kitu deui pernak-pernik. Alatan imah adat jolopong teu mibanda wangun anu rumit. Imah jolopong mibanda dua bagian suhunan anu dipisahkeun ku jalur suhunan di tengah wangunan imah, batang suhunan sarua panjangna teujeung sajajar jeung sisi bagian handap suhunan. Jolopong boga sababaraha rohangan anu gunana beda-beda. Rohangan tepas digunakeun salaku tempat narima tamu, aya oge padaringan anu digunakeun pikeun nyimpen beas. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Opatulas tatangkalan rarusak di kota Bandung balukar kulitna di sebitan. Tina jumlah eta, dua diantarana lapur teu bisa disalametkeun. Wali kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun, kiwari pamarentah kota Bandung keur museurkeun tur ngupayakeun pikeun ngariksa deui tatangkalan anu disalametkeun. Numutkeun Farhan pikeun malikeun jeung nyageurkeun deui kulit tatangkalan eta melukun waktu kurang leuwih 3 bulan. Kalayan pihakna miharep salila proses nyageurkeun eta kaayaan kulit tatangkalan tumuwuh deui sakumaha mistina. Pamarentah Kota Bandung oge kiwari keur neuleuman naon maksud jeung tujuan ngalakukeun hal samodel kitu ngarusak tatangkalan ku cara nyebitan kulitna.

Pemerintah Kota Bandung kalayan resmi ngabuka gelaran Bandung Great Sale 2020 genep anu lumangsung di Laswi Heritage Kota Bandung poe Juma 21 Agustus 2020 genep kamari. Gelaran eta munggaran dilaksanakeun di kawasan Heritage anu dipiboga ku PT Kereta Api Indonesia KAI sakaligus mugakeun rohangan pikeun gawe bareng antara sektor perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif jeung komunitas. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun dipilihna Laswi Heritage selaku tempat pikeun diayakeuna Bandung Great Sale 2020 genep mere warna anu beda. Alatan kawasan kasebut ngabogaan ajen sajarah khususna bentuk wangunanana. Di area Heritage eta kiwari diadu maniskeun jeung rupa-rupa kagiatan tur kamatekaran masyarakat sabudeureuna. Wali Kota oge ngajen Bandung ngabogaan kekuatan pikeun ngagabungkeun warisan sajarah jeung kamatekaran jaman kiwari. Numutkeun Farhan, kamekaran ekonomi kreatif di Kota Bandung kiwari henteu ngan saukur ulu kotak dina sektor fashion jeung katuangan, tapi geus nyebar ka sababaraha widang ka submodifikasi otomotif jeung komunitas.

Wartos Pamungkas. Pemerintah Kota Cirebon miharep kuayana gawe rejeng pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa leuwih nguningangkeun deui pangwangunan anu luyu jeung pangabutuh masyarakat. Anu ngusirkeun kana layanan dasar, ngaronjatkeun sumber daya manusia, tumuhna paekonomian jeung kasejahteraan anu walatra. Wali Kota Cirebon Effendy Edo nepikeun hal eta sabada ngaluhan gempungan dina rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat dina raraga hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat lumangsung di palataran Gedung Sate Kota Bandung 2 poe anu kaliwat. Effendy menteun Kota Cirebon anu mangrupa bagian ti Provinsi Jawa Barat ngabogaan peran pikeun ngarojong agenda pangwangunan provinsi anu sakaligus ngaluyukeun jeung kabutuhan masyarakatna. Sawatara kitu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi nekenkeun pentingna kudu ngirit dina ngokolakeun anggaran di sagedengeun kawatesanna fiskal pamarintah daerah. Dirana oge meredih supaya sakabeh program pangwangunan diarahkeun kana kabutuhan anu paling penting pikeun masyarakat, utamana nyumponan pangabutuh pendidikan jeung kasehatan.

Catatan Sajarah Indonesia geus dijieun. Harepan ditancepkeun dina jero dada. Pikeun mecut lengkah nurek disorang. Cita-cita hayang ngudag nagara-nagara deungeun anu leuwih ti heula lalumpat. Ninggalkeun kaayaan werit. Nalangsa balangsa. Manglaksa kuda-kuda leupas tina gedogan, ngaberung ngudag kahayang.

orang babalatak dina jalan satapak. Nung haja diawurkeun sangkan lengkah henteu kebat. Leumpang rarampeolan dadalik deugan jiga anu mabok. Kadang-kadang ngacacang loba kahayang, hayang ubar itu rejeng ieu. Sugan itu ti nagri Pamansam. Sugan eta ti Timur Tengah. Dua nana dibeuli. Kuring cager nepi ka kiwari acan. Sabab ubar jadi teu puguh. Nu hiji overdosis, hiji deui tacan kahuapkeun kabeh. Nu aya rieut jeung lieur marengan lengkah kuring.

0: Atau nun Komdangu masih Satya Manca di Perempat RI Bandung. Komdangu ieu urang dugikeun berita khususnya ngeunaan 14 tatangkalana rusak di Kota Bandung balukar kulitna disebitan. Tina jumlah eta Komdangu 2 diantarana lapur teu bisa disalametkeun. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun kiwari pamarentah Kota Bandung keur museurkeun deui tur ngupayakeun pikeun ngariksa deui tatangkalan-tatangkalan anu bisa disalametkeun. Numutkeun Farhan pikeun malikeun deui jeung nyegerkeun deui kulit tatangkalan. Ieu merlukeun waktu anu kurang leuwih ya 3 bulanan. Numutkeun Farhan pikeun malikeun jeung nyegerkeun deui kulit tatangkalan eta merlukeun waktu anu teu sakeudeung gitu nya. Kalayan pihakna miharap salila proses nyegerkeun eta kaayaan kulit tatangkalan tumuwuh deui sakumaha mistina. Pamarentah Kota Bandung kiwari keur neuleuman deui naon maksud jeung tujuanna ngalakukeun hal samodel kitu. Ulah dugikeun ka ngarusak tatangkalan nya ku cara nyebitan kulitna komode dugikeun ka nuar tatangkalan Komdangu. Janten ayeuna panginten kewajiban urang sarerea sanes wae mung kewajiban di pamarentah kitunya pamarentah Kota Bandung. Ayo urang dukung sasarangan Komdangu supados urang tiasa ngajaga lingkungan nu panginten jadi warisan keur nonte budak jeung incu urang kapayuna Komdangu nya janten sanes wae dinikmati ku urang salaku masyarakat nu aya hirup di jaman kiwari tapi oge jadi waris ditinggal urang keur naon atunya disebatna naon teh turunan urang sadayana anak incu urang kitulah kapayunanya. Mudah-mudahan kapayuna urang tiasa ngajalankeun tugas tanggung jawab urang salaku naon atuh salaku nanti naminatenya disebutkeun nama berarti meureunan anu dipercantan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala teh keur ngajaga jeung ngarawat ngokolakeun alam sekitar.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.